0: അപ്പൊ സ്വാഗതം ചെയ്യാം ഇന്നത്തെ ആദ്യത്തെ കൂട്ടുകാരനെ അല്ലെങ്കിൽ കൂട്ടുകാരിയെ. ഹലോ ഹലോ നമുക്കൊരു പാട്ട് കേട്ട ശേഷം തിരിച്ചു വരാം.
1: Yum, yum, yum, yum, yum, yum, yum, yum, yum, yum, yum, yum, yum, yum, yum, yum, yum, yum, yum, yum, yum, yum, yum, yum, yum, yum, yum, yum, yum, yum, yum, yum, yum, yum, yum, yum, yum, yum, yum, yum, yum, yum, yum, yum, yum, yum, yum, yum, yum, yum, yum, yum, yum, yum, yum, yum, yum, yum, yum, yum, yum, yum, yum, yum, yum, yum, yum, yum, yum, yum, yum, yum, yum, yum, yum, yum, yum, yum, yum, yum, yum, yum, yum, yum, yum, yum, yum, yum, yum, yum, yum, yum, yum, yum, yum, yum, yum, yum, yum, yum, yum, yum, yum, yum, yum, yum, yum, yum, yum, yum, yum, yum, yum, yum, yum, yum, yum, yum, yum, yum, yum, yum, yum, yum, yum, yum